0: worse than it.
1: Mm.
0: So nkan to ma change ni pe wisdom ogbon Olorun no ma apply. Ta won ba ti se nkan kan ton ti fe ki nkan kan wa lati odo eniyan awon fun ara won ma beere. Pe ah yawo mi o jo nkan bayi ko bayi ko bayi nkan me mejila. Won di pa won ti se bi mesan o wa ku bi meta. Jo se mo le ri nkan bayi ni atodo e. So ogbon yen na ma fi apply. Oni di pe won kan so pa won le de tabi awon ma binu abi awon fe lo nkan kan. Ogbon Olorun no ma lu. So ti yin ma. So ogbon ni won ma fi se. Gbogbo bin lo gbagbo pe okunrin ohun ni o godo ma seju se ile. O ti ti awa okunrin ni. Ogbon ta na ba ti wa need nkan kan lasodo yawo won yen. Ogbon lo ma fi se pe lagbaja ngba ti won o ti mo yen. Awon na ma fi ogbon. Ni o pe ah lagbaja jo owo po lowo mi o. Omo to lo si ijoba mi fun ni iye bayi to ba ni ko fi wo mu to. So ti yin ma.
2: Ese adupe sa 0916 893 1000. Hello, ekaso ki loruko yin ati bi 13 pe wa.
3: Hello, ekaso o.
2: Ekaso sa.
3: Ekaso ma o.
2: Yes sir.
3: E bise peto.
2: Yes sir.
3: Akin akin lo loruko ti mi lati Ibadan mi bayi.
2: Ese sir.
3: Ke gege bi arakunrin iwa ite so, e bi boya arabinrin iwa ite so, imona ti won gba arakunrin na le na gba won. Olorun aba Olorun a tun bo ma ko ti fun.
1: Amen.
3: Se pe ra won mo yi ke le si ni gba ta ba ri ti baba won ati awon ba n taun ti ra won ba n se wa won kan ti nu mo le ma du tun kan be ko ye ko continue ko fi suru ra fun je pelu yawo e ni da ati ati ra lori ko ni
2: e se sa Mr. King 0916 893 1000 e je ka gbo imoran titi yin na lori oro ti a nso ni ori eto ni osan yi 0916 893 1000 0915 33 34 893 0915 33 34 893 tabi 0911 33 33 893 0911 33 34 893 Ohun ti a n gbe ta n soro le lori ni osan yi ohun ni nigba ti eyan kan lara oko tabi aya ti o ba ro wi pe ohun nikan lohun se gbogbo nkan kini a le se si awa mu oro arakunrin kan to pe wa labi aso wi pe gbogbo nkan ni ohun se ninu ile o bo n si tin se aya ohun o ti e da si rara bo tile je wi pe owo wa lowo si o na kaka ko da si awon nkan ti ko ti en se dandan pe ko ra o lo n fi owo ti e ra awon wa n wo ninu oko awon wi pe bi arabirin se n ba lo yi olorun ma je ki nkan ti e sele si ohun se idile ohun le tesiwaju pelu bi arabirin yi se nse ti ohun o ba si ni bibe o wa pinu na okan pe ti osu ti a fe mu iba ti wole bayi ohun o se ipade pelu re wi pe awon nkan temi o mo se leleyi eleyi ti wo na o mo se lele a pin ojuse ninu ile ni ki onikaluku na mo ojuse ti e boya ton na ba ti e ti ni nkan ti won ti bu fun ninu ile to ma ma se boya kokan ni ma na owo lati ra awon nkan ti ki se dandan pe o gudo ra ohun ti a n gbeyewo ni ori eto ni osan eni yi awon number test le pe si ni ori eto ninu igbeyawo ta wa lowo ninu re ni owo lowo yi ohun ni 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0915 33 34 893 tabi. Hello, ekaso won ti wole ki loruko yin ati bi 13 pe wa.
4: O mu Aisha lo ki latami loko.
2: E se ma ba wa da seto yi.
4: E ri oro yen o ti gba suru. Olorun ma da wa lamu. Olorun ma je akuku ye obirin ni je yi to po. To ti yin. Obirin kokunrin yen ku igunle ko ba soro ni tubinu bi bai bai bai bai. Ti o ba wa gbo pe o da yi lo fe ma se sewe lo fe ma ra ni tori gbogbo e ni isin ya godo da do pe Olorun ma je wo kuku ya danu. A godo da do kunrin. Kọ́pọ̀ ó ṣe kó tí ó ṣe náà ní fi máa ń jà. Ó ṣe pá sọ lókè kí sàlá sọ. Ju pé jẹ́ ká jọ mójú táwọn ọmọ yìí lọ, tó bá fẹ́ mọ ṣé ń bẹ̀, kó mọ̀. boya ti school ni o mu ni boya we ni o mu ni boya bata ni boya kan nu ni onje to ba ri ko tan nu le ni pe ama ja o tra to be mu ti ra kan bayi ko ni tumo ke yen ran ko yen lowo ki se pe yen na mi se pe kini a ri obirin to e ko ni da gbo gbo bu kata yo lo nde ba gbo se ma ti gala ma ri e lori pe mo fe mo se kan olohun de ba se na se pe ko ni change yen lowo ile won ni da ro olohun ba won se o
2: e se ma
4: mo se
2: 0916-893-1000 tabi 0915-333-4893
1: hello ekaso okilo ruko yin ati
2: e se so e bo adaseto
1: tani nje mi nza ri en ni pe gega di ara me zo kwa pe joko kwa ko ba so ni to be ni bi bi ba won se so ni si awon o ti mo nkan to wa ninu ara bi ni a ti mo si to ma da ni lenu e bo ya gba to fi so fun o ti believe pe o ti capture de fi se gugu e ele ni ro ba yen step 1 yen jo ba pe to ba ba so nkan to ba wi to ma mo gbese ni to ma gbe
2: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Torí ẹ̀kọ́ ẹ̀ tí mọ nǹkan tí ara tó wọ́n tán sárábìnrin ní lọ́kàn, ó nígbà tó bá sọ fún un, tó bá jáde lẹ́nu ẹ̀, tó máa mọ̀ gbèsè tó kàn.
5: Ẹ ṣe sà.
2: Wọ́n ní pé kí wọ́n pe arábìnrin yìí jókòó, kí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ kan sọ fún wọn. Nígbà tí wọ́n bá pè wọ́n jókòó, tí wọ́n bá jọ sọ ìdáhùn tí arábìnrin yìí bá fún wọn ni ó máa jẹ́ kí wọ́n mọ ohun tí ó yẹ kán ṣe. Hello, ẹ káàsán kí lorúkọ yín àti ibi tẹ́tí pé.
6: Ẹ káàsán máa.
2: Yes, sir.
6: Mr. Joseph láti Àpáta ni màá.
2: Ẹ ṣeun sá, Mr. Joseph, ẹ bá wa dá sí ètò.
6: Àgbàdá ni mo fi yín ẹ káàsán sá.
5: Ẹ káàsán sá.
6: Yes, sir. Tẹ́rí ìmọ̀ràn tèmi ni pé kó pe obìnrin yẹn kó pè jókòó kó bá sọ̀rọ̀. Ó lè ti wá bá sọ̀rọ̀ rí tó ṣe pé jìsí ń ti náà lóbi yẹn sí. Ó wá lọ sínú fámìlì wọn. Obìnrin àṣàlẹ́ nìkan tó ń gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu. Kó bá wọn kó nìkan bóun bá sọ̀rọ̀. Torí ásàn tọkùn yẹn bá máa tẹ̀sùn máa léwu. Ó lè lọ tẹ́ka ásàn tó ṣe pé a rìsọ́ọ̀tì sí kí obìnrin yẹn sọ àwọn ọmọdé ọ̀tá ẹ̀. Ohun tó ti wá ọjọ́ àárọ̀ ẹ̀ ṣe, a wá di pé gbogbo òní ní mímì. Tó rọrùn obìnrin láti change láti àwọn ọmọ sí bàbá. Ó lè jẹ́ pásán tí màá yẹn máa tẹ̀. Obìnrin yẹn á wá lò against bàbá yẹn láàrin òun àtàwọn ọmọ. Tó o wá gba ọgbọ́n kó lọ bá àwọn òbí ẹ̀ àbẹ́nìkan tó mọ̀ kó ń gbọ́rọ̀ sí kó bá ba sọ̀rọ̀. Kó náà wá fi sùúrù ṣe kó wá máa fọ̀rọ̀ ẹ̀ sínú àdúrà ọlọ́run ayé lọ́kàn padà.
2: Ẹ ṣeun. Wọ́n ní pé àwọn obìnrin wọn a máa yí ọmọ lọ́kàn padà sí ọ̀dọ̀ àwọn bàbá wọn. Ẹ̀gbọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Ẹ má jà ṣe yẹn o, ìyẹn ò tọ̀nà. Ẹ bá wa dá sí ètò 0916-893-1000 0916-893-1000 tàbí 0915-333-4893. Ó ti rẹ̀.
5: 0916-893-1000
2: 0916-893-1000 tàbí 0915-333-4893. O da ri pe ona yen o jagere ipenja e le pe sori eleyi 0911 333 8930 0915 33 34 893 agbada ni mu gbo yin
7: na o fe ki o yi arakunrin yan wi pe gege bi ilana gbeyawo okunrin lo lori ile na se ri gbeyawo ngba miran orisirisi lo wa nu e eyi ti olorun ba ti da si yan lagbada ke yan ma yan ni o yo yan titi ojo ale ni o te n to wa se ni pe o wa ku ogbon ti o fi yan gege bi awon eyan se so late nkan ogbon lo de ku ti o ma fi yan o le je igba mi o le din gari e ko gbe gan gba mi a din forowo lo ma din sugbon o ni ogbon o ni lati wa bere fun ogbon to polopolopo lati fi se igbeyawo e gege ya wa se so le nkan o ni wi pe o ni gba miran o le je wi pe in to se lowo lowo yi to ba ti o ba se mo o le pa ilera idile yen la lara tori wi pe o ye ohun ju arabirin yen ku mi o fe gbagbo wi pe arabirin yen ohun nu fe se sinu ile yen be ko o le je pe boya nbi to ti nbo ntori nbe niyan
2: Oya
7: baba ati ya re se se je so o wa ti wa wo pe
2: normal thing ni
7: pe nkan ti ya baba ohun ma nse ngba yen ni sugbo oye wi pe in to ye ka se re na mo ko fe be ni pe mo parakun yen na ma gbo wa nje ohun ati yawo re a ni asiko to ma jo nje ku to ma fi se ba se ma npe to ma jo nsoro po to ma jo nso opolopo oro ti o ba ni ibi ru be ni o ti ma so nju mo wi pe owo awon omo nkan bayi ta so ko je ko wa lowo mi in to de kan to ye ki dile ise re o so mo ko ti won na ba mu die wa bayi a le se n to ye ka se ogbon ni o ma fi so fun pe we mo ko ko se po so didi so fun pe in to ye ko se re no o je ko ye wi pe bo se wa in to wa lowo mi mo ti na tan sugbon o ye ka se nkan bayi o in to ye ka jo se papo ni so mo pe ti won na tin ba ri die gba lowo ti e lati se kini o mo ko yo se fun ogo ile wa ni wa ma pe akiesi esi n to kan ti e o ni agbara lati se ti won de mo pe wa lowo e so a ma oye ki de to ba dasi kokan kini a ma wo pe a nje to to ma ni o ye ka se kini emi na de ni die dani o ye ki n se bi arakunrin kan se so le nkan yen o ye igba mi ra bi lowo e pe wan bi in to wa lowo mi o ti ton nje mo ri bayi die lowo ti e won na fi sile se gbon kan ti mo so ba gbe mo da o ma nsele lodo ti mi na ngba mi na si a o ma ni agbara ma ni o ti ko o fe safere die lowo bayi to ba wa lodo ti eyin na fi se opolopo gba a ma se opolopo gba ni a ko fi be si lowo ohun sugbon te ba ni de e tun fi kun ka fi so fi otun we o si fo si we otun ni gbe yawo fi nduro na iru okunrin yen sin o ni lati ma pe akiyesi arabirin yen si pe iru oro ta n so pe se o mo o le je pe ise osu lalakunrin yen se iṣẹ́ oṣù dẹ̀kẹ̀rẹ̀ ìgbà mìíràn tí èèyàn bá fọkàn sí pé bí ó ṣe máa lọ láíláí ni ẹ wì báyìí tó bá gbé tiẹ̀ dé báyìí ó lè jẹun tí ó máa affect ìdílé yẹn ó ní láti máa bá arábìnrin yẹn sọ̀rọ̀ ní òòrèkóòrè láti ṣí orí ẹ̀ sí n tó yẹ kó ṣe tí ò ṣe ẹ̀ẹ́kejì ni wípé a sọ wípé gbogbo ìgbéyàwó bóyá arákùnrin yẹn ti máa ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí bóyá kò ṣe gbogbo ìgbéyàwó ní láti ní ẹni tí ó máa bá wọn sọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n bá ní àwọn kùdìẹ̀kudiẹ nínú ìgbéyàwó wọn ǹjẹ́ wọ́n ní tí wọ́n bá ní ó yẹ kí wọ́n jọ lọ sírú ọ̀dọ̀ ẹnìyẹn kí wọ́n jọ so òótọ́ ọ̀rọ̀ tó yẹ kí wọ́n á jọ so òótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wọn pé nǹkan báyìí n tí mo rí tó ń ṣe rè ǹjẹ́ mo rí pé mo dẹ̀ rí pé kinní yẹn kò fi bẹ́ẹ̀ a nílò ẹ̀ ṣùgbọ́n kò ń ṣe ta a nílò báyìí kò ń ṣe pọ́kàn máa sọ pé bàtà tó ra yé rárá kò ó yẹ kó o ra bàtà èmi náà mọ̀ èmi náà máa sọ fún yàrá gbà máa ní nítorí yẹ kẹ́ ẹ rà rí tí mo bá dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ òye máa ń ye máa ní aṣọ náà ló kàn lọ́rọ̀ wà báyìí gbogbo tó wà nílé aṣọ ló kàn mo dẹ̀ fẹ́ràn aṣọ tẹ́ ẹ fẹ́ lọ ra yìí o ṣùgbọ́n èmi ìbárò wípé eléyìí ló kàn tó yẹ ká ṣe mi ò ní sọ pé kó má ṣe ní tó fẹ́ ṣe o ṣùgbọ́n máa jẹ́ kó yẹ wípé kò ń kọ́ ló kàn mo n bá mi sọ̀rọ̀ kan lánàá o n bá mi gbà tó sọ̀rọ̀ yẹn o wa sọ́dọ̀ àárín kan o wa rí pé mo n ṣe n bá mi sọ̀rọ̀ mi ò fi bẹ́ẹ̀ dá sóhun funra re lo so wipe ohun o se mo nje je mo pe laaro igba to n ba mi soro o ni igba ti n ba ti n ba yin soro ti n ba ti wo iwoye be se n ba mi soro in be se ba mi so yen lo ma so fun mi
2: bo ya ki n
7: tesi waju abi ki ma tesi waju so bo se je niyan pe moda so mo ri pe opolopo awon opolopo nkan ta won awon eyan wa so ohun ni e mu fe ki arakunrin e ko mu lo ko ma duro lati ma se tori pe yo pa ilera idile yen lara tori wipe arabirin yen oye oye ni an lati fi oye ye ni
2: iyan ni wipe arakunrin yi ohun ti awon eyan gba yin ni imoran o na ni wipe boya ke wa asiko ke eyan ati iyawo yin ke jo soro ni asoye lori igbese te fe gbe yi boya ni pa oro te ba jo so oye aye won won si mo ohun to ye ki won se sugbon nkan temi mo o ni wipe ni won igba te ba tin se olorun a ma bukun
7: ni
2: e ma je ki okan yin ko rewesi nipa bi e se se ori ni yin gege bi baba wa to kokko pe gbara wole won ni pe gogo awo obirin ni o je pe a feran wipe ki awon okunrin wa kon ma se gogo nkan fun wa lagbara olorun olorun a ma pese fun awon okunrin wa lati se ojuse won sugbon bi ta ba ri wipe o ku die ka to e je ka jo fowo wewo ki gbogbo e ko ba le lo bo ti to ati bo ti ye bi ora je orilede ise ri oko ati iyawo ma gbudo joko e ti e gbudo ni ajeseku ke jo wo wipe kini nkan ti a le tun se ti ona owo a to fi ma po si wo inu idile ibi ni a o ti ma seri pada lori eto ninu igbeyawo ni oni nitori pe ijoba asiko agba Daniel e ba mi ki awon ara le
7: o fe ki wa wi pe e seun te fi okan ba wa lo lori eto lataro olorun yo ma bukun le gbugbu wa o di ose tun bo e se
2: mo tun wa fe lo asiko lati so fun yin eyin ololufe wa e gbe oja yin wa fun ipolowo ni ikanni yi ni igba te ba se be yin lo ri wi pe e o ri iyato to ye lori oja yin na se edumare atun ni ipade ayo ni ose to nbo oruko temi ni eludipo oluwakemi kun imoda e se o dabo